0: Molly Sandén og Astrid S. Konfetti I lørdagsrådet som tømmer inboxen. Vi her I 12 timer, det vil si vært her fra klokka 9 I dag morges, og skal være her til 9 I kveld, men jeg elsker jo å prate, så hvorfor ikke? Her sitter det tre rådgivere. Det har kommet og gått litt folk I dag, det har det. Vi startet ut med for eksempel Vegard Ylvisåker, Olenia Myhre, Fredrik Skavlan, Espen Abrahamsen og Molly Weimskog. Folk kommer og går, men de som har landet godt I stolene sine, og her nå, det Odd Nordstoga, Chris Holsten og Adelina Ibishi. Og du, Dr. Jones.
1: Skal vi kjøre en avstemning, eller?
2: Hvem den beste rådgiveren
1: nei!
2: Av...
1: Nei, det vi kan ikke sette folk...
0: Nei, det for nådeløst.
2: Jeg bare tuller da, dere.
1: Det noe dere lurer på, noe dere har lyst til å bruke? Det jo på en måte en slags ja. Statistisk sentralbyrå.
3: Ja, jeg lurer på en ting.
1: Ok. Mm.
3: I lørdagsrådet det slik at det ikke bruker profesjonelle. Jeg tenkte Hedvig Montgomery for eksempel, hun vært rådgiver, eller blir jo for flink rett og slett?
0: Blir kanskje for flinkt, og ikke hun spesialist? Hun har liksom spesialisert seg på barn.
3: Stemmer det.
0: Føler jeg.
1: Men vi har hatt Sissel Gran og, ja. Og Katrin Sagen, så vi har jo noen spesialister. Ja, Jonas Bergland kommer etterpå, han jo lege.
3: Ja. Han lege.
1: Mm. Vil du, men det en poll som ja, folk skal svare?
0: Ja, kjør ut den.
1: Vil de ha?
2: Vil dere ha mer proffe folk på lørdagsrådet? Å nei,
0: hadde de ikke gjør det. Da blir jo vi andre nei. Arbeidsledige.
1: Ja, det kan vi ta.
3: Helt enig, vi ikke ha det her.
0: Og jeg tror noen av de beste rådene som man får I livet, det var ikke de du betalte for. Det var de du bare fikk gratis på
3: ikke
0: veien.
3: Sant. Det færer du på livets landevei, ikke på universitetet.
0: Nettopp. Fader, det ble noen sagt før deg, for det var ordentlig fint sagt. Vi sitter her og løser problemer, tømmer innboksen før sommeren, og bare minner om at dette siste mulighet til å gå inn I det som kan være en problemfri sommer. Men da må du sende oss problemet ditt, lr-nrk.no. Dette vet du jo, du hører oss jo på NRK Radio, for det der du hører meg nå. Men vi finnes også I appen NRK TV. Ja, der kan du se det hele.
1: Jeg lagd poll.
0: Jeg skal bare raskt si at som vertinne så skammer jeg meg litt over, for nå flyter det her. Det tomme monsterflasker, og det papir, og, men det er litt fest da. Så sånn får det bare se ut. Hva avstemningen?
1: Ja, du kommer sikkert ikke til å like den, men du kan få legge på noe hvis du vil.
0: Ok.
1: Så da kan man gå inn I appen NRK Radio og stemme nå på. Har du drukket energidrikk I dag? Ja, nei. Har planer om det. Jeg tenker bare på VM.
4: Kan jeg også kaste inn en?
0: Ja.
4: En ting jeg bare kjente på her om dagen, for da var jeg på et offentlig toalett, og så var det helt fullt på da både kvinner og menn, og så står handicappen ledig.
0: Ja. Og hva gjorde du?
4: Man ser litt I sidesynet og tenker, det ingen her som bruker den, er fristende. Men jeg kjenner veldig på den, fordi alt når jeg har gjort det, kommer jeg ut, så det en rullestol som venter. Og det
0: Skamfullt. Det har aldri skjedd meg.
4: Nei, det helt sinnssykt det skjedde meg.
2: Jeg vil si...
3: Gjorde det?
4: Helt sinnssykt.
3: Jeg må innrømme, jeg har aldri tenkt på det at ikke det kan være greit helt frem til I fjor eller et eller annet også. Da jeg begynte å reflektere ved det. Så det bra du bringer det opp.
4: Så spørsmålet bare, det lov hvis den ledig? Svaret ja, eller det...
0: Ikke
4: nei, den forbeholdt special needs.
2: Jeg har hørt at den... At sånn, den kan bruke, men det, ikke sant? Det bare jeg har hørt og ikke hørt, at sånn, hvis en person I rullestol også må vente I kø, så det på en måte liksom vanlig på do, at det er bare den som tilrettelagt. Mm. Men kanskje jeg tar feil?
4: Kan vi også snakke om hvor lite tilrettelagt dette toalettet
0: Ja,
4: det for deg. Det 5 meter til toalettpapiret.
0: Ja.
4: Det jo sinnssyke arm. Det jo en sinnssyk men, rigg. Ja. Nei, men altså, sånn, jeg har en søster som forstått som meg. Det vi må løpe rundt innpå der.
0: Det er litt store avstander, faktisk.
4: Jeg kan være,
0: eller I hvert fall, ikke, altså, men til selve papiret skal alltid være langt unna. Det jo litt underlig, fordi man skal jo på en måte, en arm en arm.
4: Ja.
0: Men, jeg ville sagt så kanskje som en regel at nummer 1 greit, for det går fort, men ikke nummer 2. Hvis ikke sant? Nå går jeg inn her, for den ledig, så blir jeg her et godt kvarter. Det går ikke.
4: Jeg kan kjøpe den.
0: Fant på det, som en gyllen regel.
1: Det en gyllen regel. Jeg rakk ikke å få den avstemning, men jeg skriver den opp som en mulig avstemning senere.
0: Ja.
4: Okay.
1: For nå det foreløpig 50-50 på om man har drukket energidrikk I dag eller ikke.
0: Ingen som gleder seg til VM.
2: Har dere hatt klassikeren «Syns vi ro gøy eller kjedelig?» Eller «Bryr vi oss ikke?» Jeg får ikke med meg noen annen debatten om dagen enn det. Det jo for et tema.
4: Hva synes du da? Altså selve altså VM-roing.
0: Det er en god avstemning.
1: Skal vi heller ha det?
0: Ja. Hva syns du om ro?
2: Da syns jeg at ja, det er litt flaut når man ser hvordan andre land feirer kanskje litt kulere. Men så blir jeg også litt flau over meg selv hvis jeg skal synes at det er teit. At det er sånn, det er jo gøy, det er jo VM, kan ikke folk bare få ro? Jeg klarer ikke landene, så jeg er spent på hva folk mener der ute. Jeg
0: synes bare hele vikinggreiene, er det det eneste vi har?
1: Ok, så er ro kult eller teit?
0: Mm. Ja. Ja, men vet du hva jeg trykker her? Mm. Jeg trykker ja.
4: For da mener vi VM-roing, altså, fordi ro, vanlig roing er jo kjempetøft.
1: Ja, jeg må skrive VM, det må sånn, for da tror folk, men ro er greit, ro.
0: Ja, ja. Ja, ro i med ja, men, store bokstaver.
3: Jeg gjorde noe artig på konserten i år på Rondåstokk,
0: ja.
3: Og da fant jeg på noe artig for en gang, for jeg mislykkes veldig ofte, men jeg gjorde slik.
0: Du ropte, kan jeg gjette, du ropte, who let the dogs out, og så svarte de,
3: ro. Nei, ja. Nei, men er du klar med den?
0: Ja.
3: Jeg gjorde slik. La, la, la, la, la, la, la, ro, ro. La, la, la, la, la.
0: Også, gjorde du det?
3: Ja, og så bare, vær så god publikum, og så bare alle publikum bare, woo.
0: Ja. Det tok helt av, ikke sant?
3: Det var dødskult. Da var jeg så fornøyd med meg selv.
2: Men det gøyeste med det er at ro er ro på din dialekt også. For det hadde lett kunne vært ru eller liksom noe helt annet. Men det er ro på ød også, altså.
3: På ødsk så er ro og ro.
0: Jeg tror faktisk ro er ro på alle språk,
2: ja. Herlig.
0: Så godt som. Jeg var negativ, jeg har blitt positiv. Jeg synes det er gøy at noen har funnet på noe. Jeg liker en koreografi alle kan. Nå er denne veldig enkel. Men sånn som da Macarena kom og jeg var barn, hvor gøy var det ikke at et helt rom gjorde det samme? Jeg synes det er forenende, uansett hvor enkelt.
4: Kan jeg så si min mening fra en liten fotballnerds ståsted, som har sett samtlige minutter av alt som finnes, både cricket, fotball, basket og tennis. Det er en veldig fin greie.
2: Det er en offside der, da.
4: Ja, det kan jeg klare bedre, Martin Ødegaard. Men for bare for å sagt det, det er en koselig greie, og det er en samlende greie. Vi husker jo også Island, som hadde dette spesielle ropet når de var, kom langt til kvarten. Ja,
2: det
4: kvarten.
2: Var så kult, jeg føler vår
4: hele greia er at vi er ikke helt, den er ikke helt innøvd ennå. Det er litt halvhjertet. Men jeg tipper hvis vi kommer til åttendels kvarten, fader, da sitter den. Og sitter. Da kommer jeg til å få gåsut.
3: Åh, det gjør jeg.
0: Ok. Jeg synes også, det som er flaut å se er, for før motorbåten kom, så da var det roing vi drev med. Det er mange mennesker der ute som ikke kan ro. Når de liksom skal gjøre det. Altså, det er så mye rar roing.
2: Folk begynner å seile og sånn.
0: Ja, ja.
2: Det er jo knyttet knuter og bare skjønner ikke hva de skal.
0: Ja, altså, den er ikke helt liksom feinsmekka, koreografien, men vi er på sporet nå. Men vi gleder oss til å høre hva lytterne syns.
1: Ja, foreløpig så er det 69% av Norges befolkning som syns ro er kult.
0: Da kan vi følge utviklingen videre her i Lørdagsrådet. Vi tar en låt.